0: Labadiction yini kelo mwe mapula ta mageno karo kichi mamu kene bene kwanyo kene matetieno tutwal ende jane report na warlo da kwene luwe da geno tekiu mag tiu kom tiu ni da geno tiu yin furi nante tiri mo yini kwa kene nengi kit kwa makamili. Addiction of four, you kill lucky coming one again.
1: What do you want?

TBS CG125 CG mia tel gipier wabich mia tel gipier bich ki CG mia yo tu anres pass me Honda XL yama XTZ Honda XL125L yama AG100 AG125 yama DT125 hero antas kibu kema puleta mi kembiro bafuni wama noelea

kopa meka ima o karachi gre pi meke le welo unyo eta o deta chuan meke le welo le wu maga maga kwa pu yiru uro mebe ru chalo juwa no mani chawa duchi biru da ida o pieni pe karachi gre ki kopa ma be chuan ma be

0: ñu bëru yoon ikaar mano peñti ma cien ci kariñ ma tekkiti do de yarbu ko te min nanu ni kit mi gwa ko poruni do ma yoon ma da kay tiu ki kit ma lo de rein gu ket kene ti ti yen ma ko be chani kay nene ibut lo yu gan mo ken ge enu ti li lew level mi ka ji ñu level mi kwa ñu chem gi ki poro chero la mal pian yin ma chalo benat agini ku ne tiu ki chemical fama center tinga wajo ya duñ ma kwa ko lo kon fu donc ti ko chemical donc wan bot gament fu donc yene wa ni umir wa foñ le fu donc yene jammi ti bon la fu ni pola kon won wan cha mo kenne da en ma dong da do kan wa lo tam wa wa cha o ne no ni wa cha o ti ki yo mo kenne mi do do wa lo tam wa mi ne wa cha o ti ki kuri ma ki mer ko ne wa berga poro kuri ma ikare ni ki kuri ma yang chon jo mo kenge be wani kuri ini lokoli in man lokol eno mi dar ko ngeni kuri ini no yang 1900 uno peti lokol kuri ni ki yo bo ikare no ti kuri ma won be no luone hybrid pe jo ma gen no ti ikare oni eno pian ko do wi pe kar ma la ki berga no ene ki berga no ene ki berga no ene o wa ko be chat kuri ni wa wani kuri ma don ko ene no o da ko pe an kur be ke yubu nyu yenen ke yuma lubete kare madam ti ye ke da pinti ka loke kere dongi kane chenti mater ero yatie maro ko nyu chemi we ngo we chemi pogo tuo ke poro dong tim ma bien ga waje bol la funi yin pe to ke ni ke ni ne ne bien won wan fama center we ngo ngech ma ko nyu in ma dore lo kon fu ma mege dong jami yugo ni duju watika tim ne ni we ngi la chen kachi ko beri level mela mal e ka kach ni kwan cham ki poro mano a peda ni wani a chama bale bien mo no ko beri cha ru kergi dero yo wen ko ko ti ma te ke be ko ti me ron ti kwere nyu yen ti me ron ti kwere je me ti ma pol ma yi ron ti kwere ki ko beri cha ne yin ma cha la fu peda ke be mano wi u chum tu twan wa nge ni je me dong mo no ti ko yu ne yo mo ke na ti ki tam ni a ya de ni balongom a yade ne kelu tu a yade ne raj ina ye tama wer wantin wati radio mi wache ni la fula wora yat eni peraj ka yi ti ko er mabe mai lu lok panget ma chote yat ki yat eni peraj ko no bi lok ye be ka yar moti ko ne ki raj beti ko ne ki wanero ni wala ok nero wa ikit mi fu we wa o ki fu a waje be bon fula woni dokti ma do furu dong tuoro ma laj mada ko e kwano nyo pe kwano ene ngo ene fu fu dok pe mira ni mi dok ko ide bit ke ngo ja se mato mo ku temi kwanyo kwere re cher poro pen gu malu ba mi boro wana chuli ku bir mo wati kwere nyo wan jo mati ku malu mi Uganda ene ye wati ki lobo wati ki ngom ma ngom mi ni konyo wa we ro wan wa ti kwere ngom ene ye gang ti wa ma pole ka ro wajo do ma jalo won wan fama center tie ma jalo ma la rital ki en la fu ke chuk
1: ka kare
0: ineno yinu mere jemi duñ ma kwa lokku fu yini bin ni won wan fama center we ri no nge in me ko kon in jemi petit ma pol ma wa bi lo ye to toile wa mi ron wanen ya mer mo ma be ka da lo kon fu
1: well
0: lo kon do ko ri moni
1: ka kare
0: ya mer mo ma be ka da lo kon ne ko kwiti ya mer mo ma be ka da lo kon tu ma por kum cham ki wa mer wa mi kan ma pol bon fu ko go chim we wa nyu ago en ma beru nyu ago lok pe wa mer wa lok to twal er wa mer pol cha wa mi bolu fu gen ko go chim kun gi nero ki por gi kunu te kar ma no cha u kena cha mati wot ki ye ki gi go wa chim kan wan wa doge ye ki wa waju gi ya ko nyu per mon e oni kun wa waju gi ni ya duju dong tie ma yini bi ne won wan fama center ki no yini ni duju ki la met mo ngom fo
1: kakare fo ma te ke no la win radio mano bedo ma ka ti ki bota Patrick ma winyo kikore kit ma obedo kikare me chano kit ma yate nini tiu kede ki jame mukene ma pol ma padi padi eno la win radio now kit naga neno wechi wati kanyu ki wele hario ma wabi kwanyo kongkwena ma chik chek me chato wil inge wadugu bot wele wa enini kama en kikumba be tiki ngech manu madoki kit me kudi manyute obuchero iloke wache wa kudi mene makoni dong rate ki yat ma mene eno kore kikore la win radio
2: Ichabira yo kar
3: yo wuli
2: Oh, you want to call it to jail, allow you.

0: ya gil mo mi ro chwal loten wa school ka tu por be be ki ker ma chwal atin school ene duju biru ke fu don kera wanya ne fu fu alega lega ta twal wa mo fu chal gena wa che o tiki scientist wa che o tiki ma go tiki nge wa che o tiki kemilu yat nyo ye nyo kuri ne we ka ma me kwa ku chen maro kita no tiek mi ro kere pe pero ku ri ko diang unyo choy ko ra choy mano o ta tie o wa wa ne won wan se matia ta min won wan lu ti me won wan da bera wan pe ti jo me ber mo renyu ya ti wa nen por ni la bole la wa cha ne poro en to pole o pole ma dong yen cham do ri por cha be du a chel nu ki cha be nu cher ya rio ka do bi ne mer wil ya me ru ngwe be ti ke ne ren me ti ke re tie ka yi por por ni me po kar mo an ne ma pa wi an wen me che ne an pi ru wa chel mine ni wilo yar kero kado karo kino do berongo do dok chero malo
1: okay ya yeah, we kongo nen ngat moni te line ka wa gam kongen wa win ki boten hello rap fm
2: da
1: hello
2: eh
1: ko foi mate
2: na fa
1: yes man nga
2: ah era o
1: well mane ne dok te mai na le win radio sore mane te la fu eto fu de te la fu matidi
0: fu batir fu
1: yes wana ne mu kanel we network wati ga jumping bad ga me de nota bera bera ngri abicha bichel abichel we ga bet ke ke lu dir gente ye
2: hello
1: fo e mata man nga ki kwene right
2: yo ke ke
1: oh yeah yeah yeah yeah
2: fo ne ting ope me ar wa chene ni la kuri fo ni ke tene ni kau no tuera no mi ar ku yo be mano kau no ni expense of water very big de tie te fo ni ke tene pe re mano ro mo dano ki paris bela ne jau te kau paris kau no pero un kupe ki expense
1: kakare
2: kimi ari o bena mi ar mi o tambo lo fulu wara ka nen bi tiga mi ni ngi no ko mere no mo do ngum te kwan I want ka what ing is ke me fu you know wait ma ke tene ne do ma da ana meet ma chal ke tene ma jo ni tiga mi ne ti ngi mo bre do kwan bu mo te no pere te ni ka che dan go winyo me ke te tich no ne wa ti je ba ta ni kerana kamera ti kerana pengkel kerana checker dan ni kerana ada kurir macam ni tapi no lagi no
1: kakare
2: mereka tahu ini kau ni kaki yang kami bawa ni kiki ni esok foy matar
1: oh foy matar kano one com lc two manuki utong le ilok ma uno tiga mifu wanen gad mukene hilain hello rap fm
2: hello
1: Francis, mwakani tia di?
2: Ha?
1: Yen mwakani tia di?
2: Ah, mwakani tia.
1: Hmm?
2: Mwakani tia tia eh.
1: Oh, ni do tia di do?
2: Mwakani tia tia wari wari
1: eh. Aya.
2: Ano wai jang kula wai do.
1: Okay. Mwafoy mata?
2: Mwafoy.
1: Ya duone no ayedo la nyu la diet ya kare diet bana ni weng gi radio pechawa do donc dak ya kamaramo abitki wa la peigne bo remone ma won ko mario beru ki kare ma mone enone pange patrick wi la worni ngama gwa kramo jumping hin
0: ya bomba ma gun pharma center one watika tika chel ki bukola chemical industry bomba ma gobo ber product ma bukola yobo
1: kakaya.
0: In fact, any prayer, nyu knapsack prayer, mabe loyo, in Uganda ko beti. Pien kete ki jemi duju, kete ki jemi duju, nga twer ke extending, ponyin uchi atwa in Paris. La dit Richard, tamiti ta mabe, ene ye nenwa, wan nenwa tiye mikilu, ngej bor la fuwe tedero. Ma wan wabi yope me nenu ni.
1: Yes, wakong wan nen get money, manaka nen do re-line, pedong wa ramo lo, ne wa. Hello, Rap FM. Hello.
2: Hello.
1: Yes, what take a winye man nga ki kwene?
2: Ako honorable
1: Honorable nga?
2: Mr. Bech

0: Kono kono kony Museveni wal ne to pala diteno kelo twana man bu matoto twal bolwak mati toro lobo Uganda o fo yima tek twalo yete maka kamege kachel kono ke gamente la bo apoka poka mo ke ken inwe la diteno ni dana ma politika twalo kono kwena maka kamege pre twalo kwa kachel ke lwak wen man magem gitie ate wai toro
1: Kifu raporu ya pek, Rapa FM.
0: Noti kolego kono man lwak ma itini kilo tela ma yeho dano pira nguen wia beira kolom dano makaro pira bitke magogi and human right la lwak maka kamege hauto wajati kone dano makaro miya ki pira bitkolo ayeke wajati ni gengo monyo pole cha ar mukene ma pol ma patpat maju inene wema belo tima ranyi mabene gengo monyo kabiru mukene dano ma pole komkarne gengi tika burre konyete dokpene kinene dul enini magengi tika jielo dano mateko miyorgamente kolob kogi yu engo wajati ni wel dano makara libadek ki pira bit nono kinego geman kone yiti ikineka dwe mia chel mechera dwe mia bichel kada ikineka million maroma chel tana bitkolo go a roke pati ma meggi luoro kono man ko ma chalo kir ko man me chero ka gwa ko ko ete kono UN Security Council go wada te don kono mire ki twe na te mate gati gati gato twale ki won dul palo gwa ko ka chel ke gena chama ki mi bor de magen ke tika gwa ko kono ko ma ka meggi to twale ka be ma pat pat man radio rapa FM
2: Mero beru lo angea ki piera por via por

man kwera mamigi ki pier boro mi aboro tonne dek rapa fama itwaro kele kwera ni o bodjo mai mirlu o bodke ki pier boro mi aboro tonne dek rapa fama.